Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Der fikk med Alan Jackson det. Don't Rock the Jukebox. Vi kan kose oss. Det med Gunnar Inne Vestersjø I studio mandag til og med fredag fra 9 til 10 her på Radio Kos. Det vi nå skal servere deg opp imot en liten titt på dagens vær gruppen Hedins for dina blåa øgons skull ligger klar.
1: Jag ska vandra alla vägar för att se var de tar slut.

Då är det en glädje för mig att önska välkommen till ett nytt program, Gammelpop, mine diamanter, här på Radio Kos. Det är Ingvar Kjell i studio och jag ska vara här och spela det som för mig är den härligaste, flottaste musiken. Jag öppnar idag med Nana Mouskouri, A Place in My Heart, en plats i hjärtat mitt. Och du reiser ju här och där och runt, jag vet inte helt hur du är här akkurat nu, men du säger du är på reise. Och det är ingen här som är mer glad i dig än vad jag är. Men du har en egen plats i hjärtat mitt. Men nu må du komma hem, eller så kan du riskera att den blir kall. Nästa jag klar nu, det är Tony Christie med O Mia Amore.

Ja, det var Fats Domino det. Thinking of you. Tänka på dig. Och så fortäller han att allt han gör, det minner han om henne. Så hon är tydligvis väcker från henne, enten för gott eller för en liten tid. Så har jag nu funnit fram Connie Francis med Sincerely.

du är min hjärtens kär. Sjå i dans på kaja, lustig i lyse klär. Skjørte det flyg når fot

drömme mens byen söv. Backlandets vackre Maja, du ska lag deilig mat. Näpgröt och klubb och paja, sillgryn och fruktsalat. Och vid sen dag, jag blir riktig glupsk.

0: den var ny för mig alltså.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Han är fin där.
0: Ja, han fin den.
1: Ja.
0: Jag var inmelterad när den kom ut också.
1: Akkurat.
0: Jag hörde inte på musik.
1: Nej, men du har ju aldrig haft platespelare heller.
0: Nej, har inte det.
1: Då har jag lust att spela End Life av Elvis. Som, ja, som egentligen inte är Elvis. Det är ju en vad det heter, coverversion.
0: Ja.
1: Men han kom ut i 1975 och heter And I Love You So. Kom upp på listan, det gjorde han med väl till alla något topp. Perry Como hade han i 73 och han är komponerat av Don McLean.
0: Oh ja.
1: Han så hade den där han är.
0: Jag hade spelat Elvis han in.
1: Elvis spelade han in i 75.
0: Ja, måste du han dö?
1: Det är 77.
0: 77, ja. Ja, ja, men
1: han, men det är ju LP, han har aldrig varit utgitt på single, det är ju LP-stoff.
0: Mm-hmm.
1: Men jag kör igång.

Det var damer også som gjorde det godt på 60-tallet. En av dem var Loretta Lynn, som ga ut albumet Blue Kentucky Girl i 1965. Der tar vi titelsporet.

Så ska man ner till Holland eller Nederland igen. Och det är ett orkester som heter Rocking Jojo and His Red Angel. Och melodin man ska få höra är Pledging My Love.

Det var Tove Widerbergs det. Säg att du förstår herran kväll i kväll. Vi ska bevega oss vidare till mer härlig förlåt musik med och kika med på klockor. Jo, det betyder två nya i arkivet det. Denne fredag och den första. Ingen man är som han. Och ja, vi får snurra igång och lyssna på det.

Perfekt med Lasse Stefans i sommar här denne kvällen ikväll. Jan Einar i studio, fredagsdansen lytter du på. Check oss gärna ut via våra nettsidor som är radiokos.no. Där finner du link till vår nätradio. Och i tillägg så finner du också diverse praktisk information, bland annat koden du kan vara med och stötta driften av Radio Kos. Fick en liten påminnelse om det här lite tidigare i timmen. Radio Kos sitt VIPs-nummer. Fick du inte med dig så kommer det nog serverat en gång till för midnatt. Så får du notera upp då. Och har du möjligheten så blir man väldigt, väldigt glad. Vi ska nu bevega oss över på Picasso och naturens egen...

efter sommaren fick vi här. Vi ska bevega oss lite vidare. Vi ska få med oss gruppen Kontrast. Och de har en låt som omhandlar den tid vi är inne i nu. Sommartid och juli månad, den må vi väl få lov att kalla för sommar och sommarmånad av de stora med stor S. För ja, vi får kosa oss och lytta på låten.

Det fick med Blackjack det. Och vi ska nu gå lätt och elegant vidare. Vi ska strax få ett litet knippe med annonser från våra annonsörer. Men upp emot lite reklamme så är det gruppen Elisas som ligger klar. Och då snurrar vi den igång. Upp emot lite reklamme.

Det fick med Casanovas ut i natten här denna timmen. Men ska nu få med oss Red Fox efter nästa musikalsk inslag. Du är den finaste titeln på denna handling i godlåten där. Min namn Sonja som kommer i studio imorgon lördag klockan 10-11. Och så är det Josten i Frälve till 12 och skår det slag i slag ut över lördagen. Massa härlig flott musik och inte minst duktiga programledare som serverar dig god radiokosmusik.

Der fikk vi vikingene. Leondag, Gull, Bruna og Gående, det på tappen av denne fredagsdansen. Neste fredagsdans får du neste fredag til samme tid, 22 til midnatt. Jeg ønsker deg en alldeles nydelig god natt videre. Og masse herlig flott musikk, serverer musikkmaskinen deg non-stop gjennom natten. Sonja, hun kom inn I studio klokken 10 og starter lørdagen med det. Så det Jostein klokken 11, og så går det slag I slag ute ved lørdagen. Ikke glem ønskekonserten på søndag. 13-15, då är det Sonja Eike som är I studio I sammen med Jan Sigve Åsla. Jag avslutar med denne låten ifrån Fernandos och så hörs med dig till ny utgåva fredagsdans.